Auditionen av Phyllis Soldier och Bob Marley, så är denna utgaven av Golden Oldies över. Allt har en ände och pölsen har to. Med runda armen ligger skikkelig god lit fra 70-tallet, nemlig TSOP, The Sound of Philadelphia fra 1964. Og det kan også nevnes at denne låten var kjenningen til TV-programmet Soul Train, og ja, låten ble en nummer en hit over there.